ta che la po yin a zi a lan de ru gong go ma zi ge go yin re ru na ta gu go yin de ta ge zi ge go yin re ru gan ge ji mi de ci ge nyam shi le zo go yin re ta che la po yin a zi